Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan denggi.

Tema Lau Kebangsaan Kok Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekituan visi negara anu maju inklusif kok harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan kok kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Didakan boleh ngeluang masa 5 minit setiap bangi ko ngelsa bagas-bagas buek ngandung untuk ngelak pembiakan nyamuk Aedes. Cuba binuh.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan denggi.

Untuk matuangan Institut Latihan Mahkamah Anak Lahat Ilman pengen peranan sebagai pusat rujukan penyelidikan Kok Latihan Ketua Adat, Kementerian Kerajaan Tempatan Kok Perumahan KKTP akan nangun Ilman sebagai tungan ilmu rasmi untuk merun dokumentasi adat istiadat Kok Undang-Undang Anak Lahat. Menteri ini Datuk Dr. Muhammad Harifin Muhammad Harif Mara usai akan penelan luar Jabatan Hal Ehwal Anak Lahat Sabah untuk meloro warisan tradisi. Beliau menjawab soalan Adun Kawang Datuk Gulam Haidar Khan Bahadar di persidangan Dun Tak Kota Kinabalu. Aliman KKTP sedang basak merun kerjasama ko IPTA untuk ko alapan ko kurikulum integrasi Ilman sebagai pusat pengajian akademik anu lebih alap. Ko penmepesur ketua adat luak program latihan lebih sempurna ko berwalangga. Perintah lat kakal mengkakal ikut tabangan kebajikan antara 200 ngabut 350 ringgit. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan Kok Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Joinal Mara, pertambahan tabangan pergantungan bergantung tak perian kesinan semasa lat. Untuk tabangan kebajikan persekutuan, penaikan tabangan Yono Nu tak bajet persekutuan, anu beneran diom pemetekuan belanjawan tak parlimen. Beliau menjawab soalan Adun Nelantik, Grace Lee Lee Mei, selain rancangan nambahan tebangan kebajikan sebihak engkau pertambahan belanja lum tak bandaraya. Nut Datuk Rina, kelayakan permohonan tebangan benuanan nut pengkulian kemiskinan semasa. Engkau watas pengkulian ketua isi rumah tenamban luak 2,100 siampu wau ringgit tak 2,025 tak 2,236 ringgit tahun tu. Kuota subsidi diesel tak kawasan luar bandar tak Sabah senadang pendidikan luak 200 liter tak 500 liter dembuan untuk menopan keperluan pelanan tio terutama ni tak kawasan pedalaman. Adun Guamut Datuk Mas Yong Bana Mara, kuota sedia run niak menuan keperluan pendalaman kerana penduduk perlu sebunda pelanan berjam-jam ngogo tak pusat bandaraya untuk ngurus terdangai keperluan. Pengurusi kumpulan Black Benches Dun Sabah Mara bagi tak nut mahas pegulungan perbelanjaan perbekalan 2026 tak persidangan Dun Sabah. Ling ni pemelanan subsidi diesel perlu ngendok kiro bersedirian perian antara kawasan bandar engkau luar bandar terutama di Al Tio ruang muka bumi kok kelegaan kawasan. Beliau marak mensanpan mama nak cabaran perintah persekutuan dia melan pengusahaan pemuanan subsidi untuk kepentingan melat kok rakyat, keperluan melat kok rakyat, keperluan kawasan luar bandar perlu benuanan perhatian. Pasukan Kekuribul Pedondoan Sabah FA Betiurun diom perian paling alap tekoni sekelonan kelayakan Liga Juara-Juara Wanita AFC AWCL 2026-2027. Liga akan benerun tak Stadium Likas ngempon 10-7 ngabut 23 Ogos tu. Pengurus pasukan Muhammad Arziz Afizi Rumsani Mara bertudia nemponan lebih awal untuk matongan skuad run tak perian paling alap untuk ngodong cabaran tak pentas Asia. Skuad tu tak dia Datuk Victor Ationg selaku pengurus pasukan untuk kempen AWCLA penedaras engkau empat pekukuri import. Aliman ngerancang nambahan dedangai lagi pekukuri sebelum sekelonan kelayakan ngempon. Muhammad Aziz ngakun pelanan Sabah FA Enggai Sanang Boy John Nudi Bosomo East Bengal FC India Rovers FC Guam Ko Raj Shashi Stars FC Bangladesh diam sekelonan kelayakan. Mesan pian pan, beliau yakin kelebihan sekelonan tu tungan kediri jaji pemeteko kejayaan skuad ngogo tak peringkat kumpulan anu nejangka Oktober munda. Mempusah nabar-abar lat kemuap tu petukuh ku balik tajuk-tajuk kabar. Sabah berharap kolek ngasilan 2,200 MW tenaga buli bau teko 2,300. Pemalian kemudahan antara sebab kelembatan pan Borneo Sabah. Gena nabar-abar lat kemuap tu senang tengelek Jenora Mahin dekat seksyen berita ehwal semasa. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan denggi.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan gejo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancarati sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cintati tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM.

Jadi pak bukat kau amun mokondo kaura account Facebook am TikTok ma boleh naik kau main ramon live rondom regetio ra Facebook live ra account Sabah VFM V Good am naik ra TikTok live mai ra Sabah VFM V Good am rayus mengatora bilin min ra rondom regetio ma boleh naik mengatora bilin min gira WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu.

0: Kang Sayan am alung sur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mau lima sau kramato am talingonilo. Amun makarampot ama sigo ratanak imbor sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa. Onom talu-talu, sa-sa umang tulu. Umang sa-sa, onom talu-talu, sa-sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia, ra mes siam-siam-siam. Mabaya ra Eskom am Maritim Malaysia, alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.
1: Ranurimba intari bonis inauk gogot mu makimpoy. Inuman takau.

Jalur gemilang dipekilihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio maid amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Tema tadau kabansan om tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif om atoranong, mai katoranongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros Madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan katoranongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
2: Kinamuna kasarin, kasalimbahan, prosesyon, kasalimbahan, di karanhan o sinisinin dito ang sanang

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Otoronong mai keteronongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros Madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan keteronongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatomod tadau kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.